le sentiment de l'âme.

Don't you?

that before that.

0: Your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.

0: your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: Your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.

0: Your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: אם כן, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. אתם על רדיו דימונה, 106 FM, חדשות הבוקר הזה, כאן ברדיו דימונה, כבכל בוקר. היום יום רביעי, 15 ביולי 2026, ובתאריך העברי, א' באב תשפ"ו. אני דוד ביטון, איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ואנחנו כבר יוצאים אל הדרך עם כותרות אתרי החדשות בארץ ובעולם. היום מבית ישראל היום, הכותרת שלהם הבוקר הזה, לפני שתואמה פגישה עם טראמפ, נתניהו ימריא להלוויית לינסי גראם בוושינגטון, הסנטור האהוב והאהוד כאן בישראל וחבר טוב של ראש הממשלה מר בנימין נתניהו. וואלה חדשות כותרת הבוקר שלהם, הפתרון למשבר העריקים מציב את החרדים בפני דילמה חדשה. הקואליציה פתרה אומנם זמנית את סוגיית מעצר העריקים החרדים, אך הנהגתם ניצבת בפני בחירה מורכבת. C14, טראמפ מאיים להשבית את כל תחנות הכוח באיראן ורומז למבצע קרקעי, זה מה שאומר Boots on the Ground. צבא ארצות הברית השלים לילה רביעי ברציפות את תקיפות נגד עשרות יעדים צבאיים באיראן, במקביל לחידוש המצור הימי על נמלי המדינה. כבר מהלילה שלנו, 11 בלילה בישראל, החל המצור על מצר הורמוז. אחרון, ויינט, הם מביאים אלינו את כותרת הבוקר שלהם, החרדים קיבלו מה שהם רצו בדיל, עכשיו תור נתניהו, החוקים והמהפכה לפני סוף הקדנציה, כך הם מכנים זאת. אלו הם כותרות אתרי החדשות הבוקר הזה, מיד מיד אביא לכם את כל יתר החדשות. אחת עשרה דקות לאחר שעה תשע, הכינו לכם את כוס הקפה, במהלך השעתיים הקרובות אני אביא לכם את כל הידיעות הכי חמות, וכמובן שנדבר גם על המונדיאל, על המשחק של אמש והמשחק הגדול שממתין לנו היום. בלילה בעשר. הנה מישל, השיר שייצג אותנו באירוויזיון, אלא שהפעם בגרסת דיפ האוס. יום רביעי בשבוע, בוקר טוב דימונה.

מישל, 14 דקות לאחר שעה 9, כאן ברדיו דימון החדשות הבוקר הזה. אם כן, נביא לכם מעט משולי החדשות, הצלחה מאוד גדולה ללוחמי דובדבן שעצרו מבוקשים בבנימין, והחבר'ה הללו שם תפסו חבר'ה די רציניים שייצרו מטעני חבלה בפעילות לילית של לוחמי יחידת דובדבן בחטיבת בנימין. נעצרו בהכוונת השב"כ שני מבוקשים שעסקו בייצור מטעני חבלה שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל שפועלים במרחב הזה, כמובן בבנימין. שני המבוקשים שעסקו בייצור מטעני חבלה שנועדו לפגוע בכוחות שלנו, הכוחות עצרו סוחר אמצעי לחימה, והאדם הזה החזיק ברשותו נשק וציוד רב ליצירת פצצות. החשודים והממצאים הועברו להמשך חקירה של כוחות הביטחון. הצלחה גדולה גם הלילה הזה ללוחמי דובדבן, שיהיו בריאים חיילינו שעושים עבודה מצוינת בזמן שאנחנו ישנים ולא יודעים על הדברים הללו דבר. טוב, עוד הלילה הזה איראן ירתה לכל הכיוונים, ביניהם לירדן. מערכות הגנה ירתו שלושה טילים בליסטיים מאיראן. גורם בצבא ירדן התקן הבוקר כי מערכות ההגנה האוויריות ירתו והפילו לפנות בוקר שלושה טילים בליסטיים שנכנסו למרחב האווירי הירדני וכמובן שוגרו מאיראן. הגורם מוסיף כי המרחב האווירי הירדני הוא חלק בלתי נפרד מריבונות המדינה, ופעולת הירות בוצעה במסגרת צעדים להגנת הגבולות, עוד צוין כי לא היו נפגעים או נזק. וזה אומר שזה מתקרב אלינו. כשהם יורים על ירדן, הם מראים שעדיין יש להם יכולות לפגוע במדינת ישראל, שהרי אין הרבה הבדל בין ירדן לישראל מבחינת המרחק, או שילוח הטילים שלהם. אוקיי, בינתיים הם מורתעים, כפי ששמתם לב, אמש ראש הממשלה התארך כאן בוועידת הנגב בדימונה, והוציא את הידיעה שלו לכיוון מנהיגי איראן, שלא תעזו, שלא תחשבו אפילו, כי הפעם זאת תהיה מכה מאוד מאוד חזקה. כך אמר ראש הממשלה, אמר בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120, בפגישת ועידת הנגב כאן בדימונה. עוד הלילה היו כמובן מהלומות בין הרוסים לאוקראינים. כטב"ם פגע ב-20 כטב"מים. בעצם כטב"מים, לא כטב"ם אחד, פגעו ב-20 כלי שיט רוסיים בים השחור. האוקראינים נוחלים הצלחה מאוד גדולה בלפגוע ברוסים בבטן הרכה שלהם. מפקד כוחות הכטב"מים של אוקראינה הודיע כי במהלך הלילה הם תקפו מאוקראינה ברוסיה 20 כלי שיט רוסיים בים השחור. לדבריו, בין המטרות שנפגעו היו 17 מחליות נפט, שתי מחליות גז וגוררת. מלחמת הג'רושים ומשפחת מוסלי לא הסתיימה הלילה, והיא המשיכה. רימון הושלך לעבר סניף ג'פניקה. זאת הפעם החמישית שהם תוקפים את הסניף. לפנות בוקר, ממש הבוקר הזה בשעה 7:15, לפנות בוקר התקבל דיווח על פיצוץ בראש פינה. כוחות משטרה שהוזעקו למקום איתרו בזירה שבה הושלך הרימון לעבר סניף ג'פניקה, רסיסים כמובן ונזק לזגוגיות שם, לסניף עצמו. המשטרה פתחה בחקירה, ועל פי החשד הרקע לאירוע הוא סכסוך פלילי, כמו שכולנו יודעים בשבוע הזה, שהחל על כל סניפי ג'פניקה, וזאת כמובן ברקע הסכסוך בין משפחת ג'רושי מג'וריש ברמלה לבין האחים מוסלים, משפחת מוסלים. בואו נראה מתי זה יסתיים, מתי כולם ייכנסו לבית הכלא.
מאחורי סורג וברוח, גם מהצד הזה וגם מהצד הזה, לפני שיפגעו אנשים חפים מפשע. 20 דקות לאחר שעה 9, יום רביעי 15 ביולי, רדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה. מיד מיד נביא לכם עוד כתבות, עוד ידיעות שנאספו במהלך הלילה.

23 דקות כאן ברדיו דימונה, זוהי הוקייטרה עם When You Were Here, כשהיית כאן לצידי. כנראה שזה היה לנוח. מן הסתם. טוב, ניו זילנד, ניו זילנד חובה כעת שפעת משפעת עופות. השפעת הזו מכונה בעגה הרפואית H5. בניו זילנד הבוקר הזה אישרו משרד הבריאות הניו זילנדי אישר על התפרצות של שפעת העופות H5. הרשויות בניו זילנד הודיעו כי זהותה במדינה שפעת העופות. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על מוקד ההתפרצות או על היקפה. טוב, תקיפה אמריקנית, מן הסתם כל החדשות הבוקר הזה כמעט על איראן וההתקדשויות של ארצות הברית, כמובן. תקיפה אמריקנית על נמל צ'בהר בדרום איראן, לאחר לילה של התקפות איראניות בשטח כווית וירדן. בשעות הבוקר המוקדמות, בשעה 7 בבוקר, התרחשה תקיפה אמריקנית על נמל צ'בהר בדרום איראן. לעומת זאת, צבא ירדן אומר שהם ירתו 3 טילים בליסטיים מאיראן הלילה הזה, ובאיראן אומרים שהם הרסו שם כמה בסיסים צבאיים. איראן אומרת על ידי רויטרס, תקפנו מתקנים צבאיים אמריקנים גם בכווית. משמרות המהפכה באיראן אומרים כי תקפו לפנות בוקר מתקנים צבאיים אמריקנים שם. ועוד ידיעה שמוסיפים ממשמרות המהפכה, אין להם, הם כל דבר, הם רוצים להתגאות ולהראות לעם שלהם שהם חזקים, כשלמעשה הם כבר גוססים. משמרות המהפכה מודיעים שהם השמידו את מפקדת הצי האמריקני ומתקנים בבחריין. מפקדת הצי החמישי של ארצות הברית וכן מתקני דלק וציוד צבאיים בבחריין. אם זה נכון, הם נוחלים הצלחות, לפחות בכוונות שלהם ובהישגים הללו הקטנים. אותי מעניין דבר אחד, מתי ראש נשיא ארצות הברית, אני עם ביבי כל הזמן אצלי בראש, כי אני אוהב אותו. מתי הנשיא טראמפ, בוא נאמר זאת בעדינות, אני לא רוצה להסתבך עם הלשון שלי הבוקר, מתי הוא יגיד לראש הממשלה שלנו, ביבי, you have a green light, יש לך אור ירוק. כי אנחנו נעשה את השינוי הגדול הזה, זה יהיה game changer, כשמטוסינו וחיילינו לא יבזבזו דלק סתם 2,500 קילומטר הלוך ו-2,500 קילומטר חזור. הם יפגעו איפה שכואב לאיראנים, והאיראנים יודעים זאת, ולכן הם לא תוקפים אותנו. בואו נראה מתי נקבל את האור הירוק, להכניס את הצבא הטוב ביותר בעולם. הנה שיר שבמקור שייך לג'יפסי קינג, זמור מיו, זוהי וייקו. בוקר טוב דימונה.

וייקו. 9:30 בדיוק כאן ברדיו דימונה, ויש כאלה שמתבוננים על אגם הכינרת שלנו וחושבים שהיא לא כל כך גדולה ואי אפשר ללכת לאיבוד שם. זה מה שקרה אמש לשני נערים שכנראה התלהבו וחתרו וחתרו. הם לא לקחו בחשבון שצריך גם לחזור, ושאתם באפס כוחות, אתם פשוט לא יכולים, לא יכולים נגד המים, וקשה, הידיים עייפות, הגוף עייף, והשמש מלמעלה עושה את שלה באמצע היום. וזה מה שקרה לשני נערים שנסחפו בקייק בכינרת אמש. שוטרי מערך השיטור הימי בכינרת חילצו אתמול בשעות הצהריים שני נערים כבני 16 שנסחפו בלב אגם הכינרת לאחר שיצאו לשייט עם קייק ואיבדו פשוט באיזשהו שלב את הקשר. החיפושים החלו בעקבות דיווח על חשש לחיים לאחר שלא הצליחו לשוב אל החוף בכוחות עצמם. כפי שאמרנו, אפסו כוחותיהם. ההתלהבות הביאה אותם עד למקום שבו הם כבר לא יכלו ולא נשארו להם כוחות לחזור. השניים הותרו, ברוך השם, בריאים ושלמים על ידי השוטרים שהשיבו אותם לחוף המבטחים. זה מה שנקרא, אל תחשבו על ההלוך, תחשבו גם מים החזור, אוקיי? יש משפט שמקשר את זה פחות או יותר לנישואים. זה לא משנה עם מי אתה מתחתן, זה משנה ממי אתה מתגרש, אוקיי? אז תמיד תחשבו בצורה הזו, למרות שזו דוגמה לא כל כך טובה. טוב, דיווח. ארדואן הציע לטראמפ פרויקט כלכלי אזורי, ממש ברגעים הללו. עיתון אל אחבר מדווח כי נשיא טורקיה הציע לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתמוך במיזם כלכלי רחב בסוריה. הוא התאהב ושרה, וגם נשיא ארצות הברית, אני לא יודע מה הוא מצא אצל ה... שיהיה בריא, אצל הסורי הזה, המחבל לשעבר ריש דאש, אבל הוא מחבב אותם, זה מצחיק. אז המיזם הזה עומד על כך שיהיה הסכם כלכלי רחב בסוריה, לבנון ועיראק. כל אלה שמקיפים אותנו, זו התוכנית של ארדואן, מה שנקרא, איך אומרים, בהגת הרחוב, באוונטה ככה, מה שנקרא, להקיף אותנו עם כל העניין שלו כשהוא שולט בכולם. ארדואן טען כי הנוכחות הישראלית פוגעת ביציבות, אתם מבינים לאן הוא מגיע? טוב, יאללה, אז בואו נזיז את מדינת ישראל, נשלח אותם לאפריקה לאיזשהו מקום. ארדואן חולם בהקיץ, הוא חושב שראש הממשלה ואנחנו כאן פריירים שלא מבינים כלום במשא ומתן אזורי, במיוחד שאנחנו כל סנטימטר מחשיבים אותו למדינת ישראל, ארץ ישראל, שורשי אבותינו, והוא חושב לבוא ככה, מה שנקרא, בסיבוב מאחורנית, לעשות כאילו מיזם כלכלי רחב. אז כשכולם מסביבנו יהיו סוריה, לבנון ועיראק כדי לייצב את האזור, אבל הוא אומר ככה גם בין היתר, הנוכחות הישראלית באזור פוגעת ביציבות. אוקיי, הבנו, אדון דיקטטור ארדואן. במקביל, נשיא סוריה אשארה דרש בשיחתו עם טראמפ נסיגה ישראלית מלאה ושיבה להסכם 1974 כתנאי להסדר ביטחוני. אתם מבינים, כדי שנרד מהחרמון, נחזיר להם כמובן לאדון אשארה, איש שחט אנשים, נחזיר לו את האדמות של סוריה ותהיה נסיגה מלאה, כך הוא דורש. הוא לא מבקש, הוא דורש בשיחה עם הנשיא טראמפ, והוא מבקש, דורש שנחזור להסכם 1974 כתנאי להסדר ביטחוני. אנחנו לא רוצים איתך הסדר ביטחוני, ואנחנו נשאר בחרמון. ובוא נראה מה תעשה. מה אתה יכול לעשות, אדון אשארה? כלום, נדה. ואני הייתי מוסיף ואומר, אם תמשיך לדבר הרבה,
לא רוצה להמשיך ולהגיד שיורידו גם אותך, אבל רוב הסיכויים שזה יקרה, אם תמשיך להתברבר ולדרוש מנשיא ארצות הברית להחליט עלינו כאן במדינת ישראל. אתה קטנצ'יק, קטן, קטן מאוד. אם איראן רועדת ולא שולחת לפה טילים, אלא אם כן הם כבר יחנקו ולא תהיה להם ברירה, והם יעשו תמות נפשיים פלישתים, אז זה אומר הרבה, אז כדאי שהג'וקים הקטנים יסתובבו בשקט. אתה עם שאיפות גדולות מדי לעומת... אל תיכנס לנעליים האלה. אתה תצוף בהם. זה מדינת ישראל, זה לא... טוב, בואו נמשיך עם מוזיקה טובה. לא, למה להצבן אותי על הבוקר עם ידיעות כאלה?

כמה שאני אוהב את השיר הזה, Midnight Breathing. מרי בליין, כמובן עם Rivers of Fire, זוהי גרסת הברוטל דיפ מיקס האוס. טוב, כי יש את השיר הזה גם בביצוע שקט, אוקיי? זה הזמן שלנו לדבר קצת על מונדיאל, איזה משחק היה אתמול, איזה משחק. טוב, לדעתי משחק השפלה לצרפת, האמת היא, אני חשבתי שהם יזכו, אני לא אוהד לא של אלה ולא של אלה. אני ממתין למסי, אני ממתין לארגנטינה, הלילה עם אנגליה. אבל אתמול המשחק היה מספר, תקשיבו, זה כאילו לצפות ולא להאמין. כאילו אני יושב ואני אומר כל המשחק, מה הולך פה? מה הולך פה? הספרדים עושים לצרפת בית ספר. מה נסגר? כל מה שהם בפה רוצה לעשות לא הולך לו. כל מה שצרפת ניסתה לעשות לא הולך להם, לא עבד אתמול כלום. אלופת אירופה במילה עדינה העלימה את אמבפה וחבריו. היא הותירה אותם כמעט ללא איומים למסגרת, והפילה לגמר השני בהיסטוריה, למי שלא יודע, כשהיא מזכירה נשכחות, כמובן, ועכשיו מישהו מאמר נגדם. היום אנחנו נדע מי הקבוצה שתהיה מול המתחרה והמנצחת של אמש, הקבוצה הספרדית. טוב, זה לא הימור קשה, אני מאמין שארגנטינה תפגוש אותם, ואם לא, אז אוי ואבוי לי. הכנתי הרבה גרעינים וגלידות, וקניתי מנגו ושזיפים, כדי לא להשמין, לשמור על עצמי קצת, כי הרופא אמר לי שעליתי טיפה במשקל, אז אני מקווה שיהיה משחק, שאדרנלין יוריד לי את כל מה שנקרא שומנים בדם. משחק אמש, בית ספר לצרפת, לדעתי שוב אני אומר, ואני לא מגזים, משחק השפלה לאמבפה ולנבחרת הצרפתית, ואני לא אוהד לא של אלה ולא של אלה, אבל בתחילת המשחק אמרתי, וואלה, מי שטוב וישחק טוב, שיזכה. כי אני לא אוהד לא את אלה ולא את אלה. והספרדים שיחקו אליפות, כמו שצריך, שיחקו מונדיאלית. וכשמשחקים מונדיאלית, יש תוצאות. קבוצה אחת מגובשת, טובה, שלא נתנה לצרפת לנשום אפילו לא שנייה אחת. שנייה אחת, אמבפה כל מה שהוא עשה וכבר היה לו תסכול והוא התחיל לריב עוד מעט, התחיל מכות ידיים עם השוער של ספרד. זה הראה לחץ מאוד מאוד גדול וכישלון כמובן להגיע ולזכות. מה לעשות? הטובים ביותר אמש ניצחו. בואו נראה מי הטובים ביותר היום בשעה 10 גם ינצחו. מה אתם אומרים? תכינו את הגרעינים, תכינו, לא יודע, מה שאתם אוהבים תוך כדי משחק. זה שואו טיים. מונדיאל 26. הנה די ג'י זאפס, הוא שר מהז'ולי, זה נקדיש לצרפתים שהפסידו.

זה בתחזית מזג האוויר, כי זה הזמן שנותר לנו לסיים את השעה הראשונה. אם כן, מה אני אומר לכם? לפעמים זה קצת עצוב בשביל כל הסלבים האלה, כשאנשים עוקבים אחריהם ורואים את כל מהלך החיים שלהם, איך שהם הבנות מחליפות את הגברים כמו גרביים, והגברים גם כשהם סלב, אז הם מרשים לעצמם להיות עם כמה לילות עם מישהי, ואחרי זה זה, וזה מה שקרה גם לאביבית בר זוהר בימים האחרונים. אחרי 3 שבועות בלבד, אביבית בר זוהר ודוד אזולאי נפרדו. מה אני אומר לכם? אני לא רוצה להוסיף, כי כל המוסיף גורע. יש לי מה לומר על הדברים האלה, אז תחליפו, כאילו, תסתובבו בסביבה אולי יותר נכונה, שבה יש גברים או נשים שהם, איך נאמר זאת, יותר משפחתיות, יותר אמאיות, רוצות להקים משפחה, ומסוג הדברים האלה שעושים טוב לאדם, לא רק לצד אחד, לשני הצדדים. והנה, אביבית בר זוהר, שוב, רק לפני 3 שבועות, חשפו את בואו נאמר ככה, הזוגיות בין אשת העסקים וכוכבת הריאליטי לאיש העסקים, אך כעת השניים החליטו להיפרד. מה זה אומר? שאביבית בר זוהר פנויה, וכנראה היא תמצא אהבה צ'יק צ'אק אצל מישהו אחר. ככה אני מנחש. ועוד קצת לפני שאנחנו חותמים את השעה הראשונה של חדשות הבוקר, גם מרדיו דימונה, תחזית מזג האוויר. החל מהבוקר תחל עלייה הדרגתית בעומס החום, אם קמנו לבקרים טובים וכיפים כאלה. האמת היא שבימים האחרונים כל הבקרים היו מצוין באמצע היום, אמנם התחמם כי אנחנו בקיץ, אבל מהיום תהיה התחממות, בואו נאמר, כמה מעלות מעלה. הטמפרטורות מתחילות לעלות החל מהבוקר הזה, דווקא עד עכשיו היה נעים בחוץ. העלייה אומנם תהיה מתונה, היא לא תהיה בקטע של שרב או משהו, ובמהלך הימים הקרובים מזג האוויר יהיה מעונן חלקית. אך במישור החוף צפוי להיות הוויל בימים הקרובים, אצלם שם במרכז, בקיצור, כולם ינטפו זהה. אנחנו פחות סובלים מהקטע של הלחות כאן בדימונה, ברוך השם על כך נאמר, זה אחד הדברים שהופך את המקום הזה לגן עדן, כן, כן. אני ממש אוהב את דימונה בקטע הזה של מזג האוויר גם, לא רק, אוקיי? הנה טו טיים, זה מביא אותנו לסיום השעה הראשונה של חדשות הבוקר הזה, זה הזמן לומר תודה רבה לכם. תודה לשימון אביטן, טכנאי השידור, איריס אזולאי המפיקה שלנו, אני דוד ביטון, אתראה איתכם מצידן השני של החדשות, עם עוד שעה של חדשות הבוקר. בוקר טוב.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM שומע
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 10 מת מפצעיו תושב חיפה מיכאל כץ בן 82 שנפצע אנושות לפני כשלושה חודשים מפגיעת טיל איראני בבניין מגוריו. מיכאל כץ עבד עשרות שנים ברפאל וזכה בפרס מטעם החברה. הוא הניח ראייה שני בנים ושישה נכדים. על מועד הלווייתו תפורסם הודעה, יהי זכרו ברוך. בכך עלה לחמישה מספר ההרוגים בפגיעת הטיל האיראני בבניין ברחוב שמשון בחיפה. ארבעת הדיירים שנהרגו במקום הם בני משפחת גרשוביץ. במליאה נמשך בשעה זו הדיון בהצעת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה ושלישית. הלילה בוטלה רפורמת הכשרות שהניג השר לשעבר מתן כהנה. נקבע כי גופי כשרות פרטיים לא יורשו עוד להעניק שירותי השגחה ותעודות הכשר. הגורמים היחידים שיוסמכו לכך הם הרבנות הראשית לישראל, רבנים מקומיים והרבנות הצבאית בצה"ל. כך מוסר כתבנו שחר גליק. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. סגנו של ראש ממשלת לבנון טארק מיטרי אומר כי ארצות הברית מוגדרת נותנת יחסות לשיחות והיא אינה יכולה להסתפק בתיווך אם ברצונה שהיוזמה תצליח.
3: לבד לה מן אן תעדל בסיאסה ובדחת אל-מענווי מזן אל-קוו אל-מוכתל למסלחת ישראל.
2: ארצות הברית חייבת להפעיל על ישראל לחץ מדיני ואמצעי שכנוע כדי להביא לשינוי מאזן הכוחות הנוטה לצד ישראל, אמר סגנו של ראש ממשלת לבנון. בתוך כך העיתון הלבנוני נידה אלוואטן מדווח כי סבב השיחות אתמול ברומא בין משלחות לבנון וישראל היה נינוח יחסית לסבבים הקודמים בוושינגטון. בדיווח צוין כי האמריקנים הציעו לפתוח בתוכנית להפעלתו של צבא לבנון בדרום המדינה בשתי העיירות, אחת מהן נתונה כעת לשליטת צה"ל. היום צפויים הצדדים לקבוע באילו עיירות תושק התוכנית. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. ארצות הברית חידשה את תקיפותיה בבושר שבדרום מערב איראן. כך דיווחה לפני זמן קצר סוכנות הידיעות הצרפתית. משרד הבריאות בטהרן דיווח כי בגל התקיפות האמריקניות הלילה נהרגו שתי נשים ונפצעו 260 בני אדם. עוד דווח כי הותקף מרכז השליטה על התנועה הימית בעיר צ'בהר בדרום איראן. לא דווח על נפגעים בתקיפה או על נזק. כך מוסרים כשבנו שמעון מיג'אן ויחזקאל קורנברג. המאבק בטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון. בגזרת בנימין נעצרו הלילה שני מבוקשים החשודים בייצור מטעני חבלה כדי לפגוע בכוחות צה"ל. לוחמי דובדבן בסיוע השב"כ עצרו את שני המבוקשים וגם סוחר באמצעי לחימה.
1: כאן תחזית הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: התחזית בחסות?
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
7: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי, בלי שינוי של ממש.
4: התחזית בחסות?
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דין.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 4 דקות לאחר השעה 10, יום רביעי בשבוע, 15 ביולי 2026, ובתאריך העברי א' באב תשפ"ו. חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, שעה שנייה, כמובן אני דוד ביטון איתכם כאן, ובכל בוקר בשעה הזו נכנס לאולפן בריקודי הסמבה, רומבה, טומבה ובמבם. בוקר טוב, מה עוברך, יקירי?
2: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה נשמע?
2: הכל טוב.
1: הכל טוב?
2: כן.
1: יופי, הכנת לנו ככה תובנות קצת לבוקר הזה של יום רביעי בשבוע?
2: היידה, כן.
1: כי מחר אנחנו נועלים עוד שבוע, כמה שהשבוע זה טס. אבל יש דברים חשובים. ראית את המשחק אתמול? או שככה? לא ראית, בקיצור, אתה עושה כאילו חצי-חצי. אז לא ראית, והיום יש את המשחק של ארגנטינה מול אנגליה, ואני כבר סיפרתי למאזינים שאני כבר מאתמול הכנתי שזיפים, מנגו, גרעינים לבנים, שחורים, גרעיני אבטיח, בקיצור את כל הסוגים, כדי ככה להיות אוהד. הקבוצה שאותה אני אוהד היא ארגנטינה כמובן. אמש היה משחק מאוד מאוד יפה חד צדדי, שבהם כמובן הספרדים השפילו את הצרפתים, לא נעים לי להגיד את זה, כאילו הם בפה וכל ה... כולם שם, כאילו כל מה שהם עשו לא עבד, לא עבד, לא עבד, לא עבד. ודיברנו על זה בשעה הקודמת, חבל שנבזבז זמן. טוב, מאור, עוד מעט נהיה איתך עם הכותרות שלך והתובנות. ובינתיים אנחנו עם כותרות הבוקר הזה באתרי החדשות בארץ ובעולם. כותרת הבוקר של היום מבית ישראל היום: ארדואן הציג לטראמפ מדווה אזורי שעלול לסבך את ישראל. הקראנו לכם בשעה הקודמת, אז מי שלא היה, הוא רוצה לעשות עם ארצות הברית, עם טראמפ, מה שנקרא כלכלה, איך נאמר את זה, אזורית, אבל עם סוריה, עם עיראק, בקיצור להקיף אותנו באויבים, בחברים שלו, כדי שהוא יוכל לשלוט. אבל הוא אומר לטראמפ, יש רק בעיה אחת קטנה, ישראל באמצע. אז גם ארדואן התחיל לעשות, בואו נאמר ככה, סטנדאפ, והוא חי כנראה בלה-לה-לנד, האדם הזה, הדיקטטור שטבח בצ'צ'נים מבלי למצמץ. טוב, לא משנה, נו, יאללה, בואו נתקדם, לא נרחיב על זה עכשיו, זה רק הכותרות, עוד מעט ניגע בדברים ספציפית. וואלה, וואלה חדשות הבוקר אומרים, הפתרון למשבר העריקים הציב את החרדים בפני דילמה חדשה. אמנם הקואליציה פתרה זמנית את סוגיית מעצר העריקים של החרדים, אך הנהגתם ניצבת בפני בחירה מורכבת. C14, כותרת הבוקר שלהם, טראמפ מאיים להשבית את כל תחנות הכוח באיראן ורומז למבצע תת-קרקעי, לא תת-קרקעי, אלא קרקעי, זה יהיה אחר כך תת-קרקעי, של צבא ארצות הברית על אדמת איראן, boots on the ground. ויינט, כותרת הבוקר שלהם, החרדים קיבלו מה שרצו בדיל, עכשיו תור נתניהו, החוקים והמהפכה לפני סוף הקדנציה. כך הם רואים זאת. מעריב, הכותרת שלהם הבוקר הזה, אל ג'ולני לא מבזבז רגע וחותר לשנות את החלטת טראמפ לטובתו. מי שהשתלט על סוריה באמצעות סיוע מסיבי של ארדואן וטורקיה והצליח להתקרב לנשיא האמריקני, הפעיל עליו לחץ לגרום לישראל לסגת מאזורי ההגנה בלבנון ובסוריה. זה מה שדורש אל ג'ולני. דיברנו על כך בשעה הקודמת, שהוא דורש מנשיא ארצות הברית שישראל תחזיר את כל השטחים ל-1974, כולל החרמון. גם הוא חי בלה-לה-לנד, גם הוא חושב שהוא... אמרתי, בוא, אל תדליק את נתניהו עליך. כדאי לך, כדאי לך להיות בשקט. כי בוא, מי אתה בכלל? אוקיי? אוקיי. אלו הם כמובן כותרות הבוקר, מיד מיד נהיה עם מוזיקה טובה ונביא אליכם את כל הידיעות. אמרנו מוזיקה, אמרנו Cool and the Gang, Cherish, DJ Neo, זה הרמיקס. בוקר טוב דימונה.

אם שמתם לב או לא, אנחנו נהיה דעה אתכם. דימונה בכותרות מאמש, שכמובן התקיימה כאן ישיבת ועידת הנגב 2026, ובחרו במעריב לסקר זאת בדרך שלה. אני לא מופתע, באמת שלא, כאילו כמה אפשר ללכלך ולהגיד ולהגיד ולהגיד. שימו לב איך הם כותבים את הכתבה הזו, איך נאמר, מכפישה אותנו? כן, במיוחד את דימונה. למה? דימונה הייתה פעם, טוב, אני לא אגיד את זה, עוד מעט אני אגיע למה שרציתי. מד עוצמת הכל היה נצמד בעבר לקצה העליון בכל פעם שראש הממשלה בנימין נתניהו נאם באולם התרבות של דימונה. הם מרמזים כאן על שלא היו הרבה אנשים ומחיאות כפיים היו עלובות, ונתניהו, בואו נאמר ככה, זכה למחיאות כפיים בענות חלושה. כשפעם היה יחסי חברות חמים במיוחד, אבל בוועידת הנגב שהתקיימה אמש בדימונה, משהו באווירה היה שונה, כך אומרים במעריב. התשואות היו חלשות. דימונה הייתה פעם, ככה הם ממשיכים בכתבה, כן, זה לא המצאה שלי, אתם יכולים לראות זאת במעריב. דימונה הייתה פעם עיירה שכוחת אל, אמר נתניהו מעל הבמה. באירוע שאליו הוא כמובן מרבה להגיע כאן לעיר דימונה, בעבר היו פה דירות פנויות עם מקקים, ג'וקים, כך הוא אומר, היה צריך לסגור אותן כדי להשמיד אותן. הם הפכו לנגע בריאותי, ואז הגיעו הממשלות שלנו. אני הגעתי, והיום אין דירות פנויות בעיר הזו, בזכות ראש הממשלה וראש העיר בני ביטון. כך הם מבקשים כמובן למזער אותנו, התושבים של דימונה. א', אני יודעתי שביבי מגיע, העניין הוא ששאלו אותי, לא כל אחד יכול להיכנס. אני מאמין שאם היו פותחים את הדלתות לכל מנדבי, כפי שנאמר, אז גם אני הייתי הולך והייתי נותן מחיאות כפיים, ועוד רבים מהתושבים היו הולכים. אבל לא כל אחד יכול להיכנס, א', מטעמי בטיחות, ב', מי שהיה מוזמן זה אנשים שקשורים לוועידת הנגב, ולכן מחיאות הכפיים היו בהתאם לכמות שהייתה. הם רואים בזה חולשה של ראש הממשלה, ואומרים נראה מה יהיה בקלפי, כל המקומות שנחשבו מעוז ביתם של הליכוד, כבר לא. מעמידים אותנו בספק בנאמנות שלנו לליכוד. אתם תחשבו. תחשבו טוב אם הם צודקים או לא. כי נראה לי שהם הולכים לעשות סטנדאפ מהעניין הזה. איך נאמר, אני לא רוצה להתבטא, לומר זאת בעדינות, לעשות צחוק מעצמם. נתניהו עדיין בן בית כאן בדימונה לדעתי, כן, אלא אם אני טועה. אני לא יודע, יש כאלה, אני מאמין שיש גם כאלה שלא תומכים בו, אוקיי? בסדר, אין בעיה עם זה, זה לא העניין. העניין הוא ש... בעיתון מעריב מנסים לגמד את זה הרבה יותר ממה שבאמת היה. כי אם הייתה אפשרות שקהל ייכנס למקום ויהיה שם, המקום היה מפוצץ. זה אני יכול לומר לכם בוודאות. ואני הייתי שם גם ביניהם.

הנה גרסת הרימיקס 2026 לברי ווייט. You are the first, you are the last, you are my everything. את הראשונה, את האחרונה, בעצם את הכל עבורי.

0: 10:22 דקות כאן ברדיו דימונה. יום רביעי 15 ביולי, א' באב תשפ"ו. חדשות הבוקר הזה מיד אנחנו נספר לכם על מאיר ישראל שהורשע ברצח שותפו לדירה, רצח שאירע בספטמבר 2024, ומה השופטים פסקו. רק ככה סתם להזכיר לכם, הוא דקר את החבר שלו עם סכין, מטבח, 7 דקירות. תכף תבינו למה אני חותר לכתבה הזו. מיד נספר לכם גם על שרן אסקל שהגישה מכתב התפטרות אמש, והממשלה לא יודעת מה לעשות עכשיו, היא עובדת עצות, כך אמרו, וזה בצחוק. עוד אנחנו נספר לכם על 5 שנות מאסר לחייל ששלח תיעודי יירוטים לסוכן איראני. עדיין יש אנשים שמוכרים את מדינת ישראל, ועוד חייל. אתה צריך להתבייש. לא יודע. טוב מאוד שנכנסת ל5 שנים בכלא. ואני הייתי נותן יותר. עוד מעט נספר לכם גם על הממשלה שאישרה 259 מיליון ש"ח למנהלת תקומה, על פרשת ג'פניקה שלא מפסיקה לחכב כמובן באתרי החדשות בישראל. אבל לפני הכל אנחנו מביאים את התובנה הראשונה להיום של כתבנו, ידידנו, יקירנו, מאור ברכה. בוקר טוב שוב, מאור.
1: בוקר טוב,
0: מה נשמע?
1: הכל טוב, ברוך השם.
0: הכל טוב, ברוך השם תמיד. יאללה, ספר לנו על התובנה הראשונה שלך, מה בדיוק זה, במה מדובר?
1: איך ידבר? היהודה בחלון.
0: על?
1: יהודה בחלון.
0: אוקיי.
1: אתה יושב בבית בשקט גמור, פתאום יהודה נוחתת על החלון.
0: קוקו, קוקו. כן, כן.
1: בהתחלה אתה חושב שהיא רק עוברת בדרך, אבל היא מחליטה שזה הבית החדש שלה, מתחילה לעשות רעשים כאילו עם מיני שיבה. נכון?
0: קוקו, קוקו. כן, מודניקים עם הצליל הזה.
1: אתה פותח את הווילון ומסתכלת עליך בחזרה. לרגע אתה מרגיש שאתה עורך בלי בעלת הבית. ויוסף יפה וחוזרת אחרי 5 דקות לבדוק מה שלומך.
0: כן, אני אגיד לך. יונים זה היה דבר שהוא קרוב לליבי. כל הילדות שלי. כשגדלתי אז עשינו דבר מאוד יפה כילדים. בנינו שובח, ממש, אתה יודע, עם השפיץ הזה, חורים, כדי שיהיה להם גם מקום למדגרה. מקום לביצים, הכל. הם היו מביאים את החתיכות קרשים, מסדרים אותם, היונים. היו לי קרוב ל-20 יונים, הייתי נחשב אז בשכונה לאחד שיש לו 20, אתה יודע. אז בניתי כמה שובחים כאלה, והיו לנו סוגים של יונים. היו את היונים הרגילים, האפורים האלה שאתה מכיר, היו את היונים עם נוצות על הציפורניים, על הרגליים, ממש המון נוצות, והם נחשבו ליונים מזן טוב יותר ויפה יותר, משובח יותר, כי הם היו ממש כאלה יונים דוגמנים, עם נוצות, ועכשיו מי שהייתה לו יונה לבנה בכלל עם הנוצות ברגליים, זה היה וואו, והיו לי 4 כאלה, אוקיי? וגידלנו אותם, ותקשיב, זה שנים של גידול, הם עפות, עושות סיבוב, והיו חוזרות לשובח אצלי בבית. הייתי קופץ אז לשוק ברמלה וקונה להם, הם אכלו. יש דבר כאן, אני לא יודע אם בכלל היום יש את זה, קראו לזה דורה. Okay. דורה זה גרגירים כאלה קטנים, אדמדמים, שזה היה המאכל האהוב ביותר על היונים. כמובן שהיה גם מים וזה וכל מה שצריך, אבל דורה זה היה מגיע, הייתי קונה את זה בסקים, סוחב איזה 20 דקות על הגב, הייתי ילד, ממש ילד, וזה היה כאהבה ליונים, עד שבאמת כבר לא יכולנו בגלל דבר אחד. א', גדלתי, ב', כל הבית התמלא לנו בכינים של יונים, ליונים יש כינים. הם לא קרציות כאלה, אבל יש להם כנפיים והם עפות. אוקיי? כן. וזה גורם לגירודים בכל הגוף, ובקיצור, עברנו עם היונים האלה סיפור שלם, עד שכמה לילות בכיתי כדי שלא יזרקו לי אותם, ובסוף לא עזר כלום. הם סיימו את הקריירה אצלנו, ושילחנו אותם, פירקתי את ה... וזה הסיפור העצוב, לא לנגף את הדמעות כולם, בבקשה, להתאפס, אנחנו ממשיכים בחיים, כמובן. תודה לך מאור.
1: תודה.
0: עוד מעט נהיה איתך עם התובנה הבאה. הנה להקת צ'יק עם Good Times ו-Queen Another One Bites the Dust.

0: 10:30 בדיוק כאן ברדיו דימונה. Good times, זמנים טובים, כך הם אומרים, עם another one bites the dust. עוד אחד נפל חלל, לא עלינו. טוב, אלו הם כמובן להקת קווין ולהקת צ'יק במשאפ אחד. ידיעות שיוצאות עכשיו, חלקן גם לא טובות כל כך. 5 פצועים, בהם אישה במצב קשה. 5 בני אדם נפצעו בדו-קרב, כך הם רושמים. מה זה דו-קרב? בתאונה חזיתית בין 2 כלי רכב בדרך לסקוב באשדוד. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים אסותא בעיר אישה כבת 35 במצב קשה מאוד, כשהיא מעורפלת הכרה וסובלת מחבלה רב-מערכתית. לצד זאת, 4 פצועים נוספים שנפגעו באורח קל. הכוחות פינו את כלל המעורבים להמשך טיפול, וכל זאת שתבינו בדרך כאילו בעיר, כן? ברחוב לסקוב, למי שמכיר באשדוד, שם, בום, תאונה חזיתית. משהו קצת לא, כנראה מישהו סטה מהמסלול שבו הוא היה. טוב, הבטחנו לספר לכם על מאיר ישראל שהורשע ברצח שותפו לדירה, גיל לוגסי. האירוע הזה התרחש בראשון לציון בספטמבר 2024, והבוקר הזה בית המשפט המחוזי מרכז לוד הרשיע פה אחד את מאיר שלב ברצח שותפו לדירה גיל לוגסי, זכרונו לברכה, בראשון לציון בספטמבר 24. לפי פסק הדין, ויכוח בין השניים אסלים ובר דקר את חברו לוגסי 7 פעמים בסכין מטבח. מול מי? מול העיניים של בד זוגו. מי בד זוגו? היא אחותו של זה שדקר. זאת אומרת, לא מספיק שהוא דקר את החבר שלו, הזיק גם לאחותו. מול העיניים שלה הוא דקר את החבר שלה, וזה אח שלה, כך שזה להיות במצב הכי לא נעים בעולם. בשל ויכוח בסך הכל. השופטים דחו את טענות ההגנה העצמית, והרשיעו אותו ברצח בכוונה, אך לא בנסיבות מחמירות. ואת זה אני לא מבין. למה לא בנסיבות מחמירות? מה לא הבנתם שם בבית המשפט, בדקירה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית? 7 דקירות. מתי אתם תתעוררו שם בבתי המשפט? מתי? טוב, שרן אסקל, הגישה מכתב התפטרות אמש לגדעון סער, והיא רושמת, לא שיקרת לי. סגנית שר החוץ, חברת הכנסת לשעבר, אפשר לומר כבר, שרן אסקל הודיעה להתפטרותה מהממשלה. במכתב שהגישה לגדעון סער, היא רשמה לו, שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל, אני מתפטרת מתפקידי כסגניתך. אמש בהומור הציגו זאת כאבדה גדולה ביותר לממשלה, אבל שוב, זה בהומור, כי לא באמת ספרו אותה, כאילו... בואו, לא יורגש חסרונה. לא נעים לזלזל באנשים ככה, אבל זאת האמת. טוב, עוד הבוקר הזה, בית הדין הצבאי, ואלה אחד הדברים שמעצבנים, אני יודע, הקראתי לכם את הכותרת של זה קודם לכן. 5 מאסר לחייל, שימו לב, ששלח תיעוד ירוטים לסוכן איראני. וכך הוא סייע להם, כמובן, לדעת על ההצלחה, מה היקף הנזק. בקיצור, עוד ילד, איך נאמר, טיפש? כן, טיפש. ממש ככה. עוד לובש מדהים. כאילו, איפה הבושה, ועד כמה אתם יכולים לרדת נמוך בקטע הזה, שלמכור את המדינה, את הבית, את אמא שלכם, את האחים שלכם, שיכולים מחר להיפצע מאותו, מאותה, כמובן, איך אני אגיד את זה? כאילו, הטיל הזה מחר, כל העדויות שאתה מוסר לאיראנים, הרי הם ישלחו מחר טיל שיכול לפגוע במשפחה שלך. אתה נתת להם את גודל היקף הפגיעה, את הדיוק, את הכל. מחר הם ידייקו מצוין על הבית שלך. הם יכולים. לאו דווקא ספציפית, כן, אבל אני אומר, אם מדינת ישראל לא חשובה לך בעוד אתה לובש מדהים, אתה בושה למדינת ישראל. ואני שמח שזה 5 שנים, הייתי נותן לו יותר, אמרתי זאת כבר קודם. טוב, פרשת ג'פניקה, כל הסניפים מופצצים, כל הסניפים שם, כל לילה משהו אחר במקום אחר, גם הבוקר אגב זה היה, נזרק רימון באיזשהו מקום, אני כבר לא זוכר, הקראתי על זה בשעה הקודמת. לוחמי, פרשת ג'פניקה שמסתעפת אל משפחת מוסלי והג'ווארישים שם ברמלה. בקיצור, המשטרה מבקשת להאריך ב8 ימים את מעצרם של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי ו3 חשודים נוספים. המעצרים בוצעו בעקבות סכסוך אלים שהסלים בשבוע האחרון בין שני ארגוני פשיעה עתירי יכולת, אפשר לומר. כן, הג'רושים שם הם שולטים מאוד בג'ווריש, עשרות שנים מאז שאני מכיר גם, וכמובן הכל אשר כלל עד כה כ10 אירועים של ירי והשלכת רימונים ברחבי הארץ על סניפי רשת האוכל ג'פניקה. נציג המשטרה בדיון אומר, אנחנו בכוננות ספיגה בכל הארץ. כוננות ספיגה. במקום להשתלט ולקפוץ ופשיטות, להביא 500 שוטרים, להיכנס לג'ווריש, לנקות אותה, לעצור את כל משפחת מוסלי והחיילים שלהם, ולגמור עם זה במכה אחת, כוננות ספיגה. טוב, תשובה לא מקובלת של משטרת ישראל. באמת שלא. לעצוב לשמוע תשובה כזו. הנה מדונה, Groove into the Groove, יחד עם Cool and the Gang. הבוקר אני מביא לכם הרבה רמיקסים ומשאפים. Get down on it.
1: What you gonna do?
0: Do you wanna get down?
1: Do you wanna get down?
0: What you gonna do?
1: What you gonna do?
0: Do you wanna get down?

0: קול והכנופיה, קול אנד גנג עם מדונה, Get into the groove. 10:41 כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה, ואנחנו ממשיכים בידיעות שנכנסות אלינו בזאת אחר זאת. לוחמי מג"ב יפתחו הריסת מבנים פליליים במזרח ירושלים, יחד עם כוחות משטרה יפתחו הלילה פעילות של המנהל האזרחי להריסת מבנים בלתי חוקיים בשכונת דחיית אל בריד. הפעילות בוצעה בהמשך לתפיסת תחנת סמים באזור לפני כיומיים, הם לא צדיקים, לא תלית שכולה תחלת. במהלך המבצע נהרסו 4 מבני מגורים במזל טוב, בשעה טובה וכן ירבו. אורוות של סוסים ו3 מבנים עריים שנבנו לא כחוק, ששימשו לפעילות כחלו פלילית, מחירת נשק, סמים, כל הבלייד מה שנקרא אצלם שם הערבים. האירוע הסתיים ללא חריגים, וזה אומר, הסתיים בהצלחה, לוחמי מג"ב שמרו והגנו על כל העניין הזה, והכל שם נהרס. כן ירבו. מבצעים כאלה, צריך להיות עם יד על הדופק תמיד. איראן יוצאת בהודעה כעת ואומרת באמצעות רויטרס, אדם שהורשע בהצתה של משרדי ממשלה הוצא אמש להורג. איראן הוציאה להורג אדם שהורשע בהצתה של משרדי הממשלה המקומית במהלך המחאות בתחילת 26. הם הגיעו אליו אחרי, לא יודע כמה זמן שעבר, 4-5 חודשים מאז, משהו כזה, פחות או יותר. טוב, בשעה הקודמת אמרנו, ואני רוצה לחזור על הסטנדאפ של ארדואן, שהוא יוצא במופע סטנדאפ חדש, שימו לב, חשבתם שהוא רק דיקטטור, אז לא, הוא גם יודע לספר בדיחות מאוד מאוד מוצלחות, ואפילו הנשיא טראמפ היה בסטנדאפ והוא מקשיב לזה. דיווח שארדואן עם הבדיחות החדשות הציע לטראמפ פרויקט כלכלי אזורי. העיתון אל אחבר מדווח כי נשיא טורקיה הציע לנשיא של ארצות הברית דונלד טראמפ לתמוך במיזם כלכלי רחב בסוריה, שימו לב, לבנון ועיראק, זאת אומרת להקיף את מדינת ישראל כדי לייצב את האזור. איזה בדיחה טובה, נכון? לפי הדיווח, ארדואן טען שיש בעיה קטנה, רק שיש מדינה שקוראים לה ישראל והיא פוגעת ביציבות של האזור. עוד בדיחה, זה הפאנץ', אם לא הבנתם תצחקו. במקביל, נשיא סוריה השארה זה שאין לו כלום שם, לא צבא, לא כלום, כי ישראל כיסחה את זה ביום הראשון שהוא נכנס בסיוע של טורקיה לסוריה, גם פתאום התחיל לספר בדיחות, וגם הוא פותח במופע סטנדאפ קטן, והוא דורש, שימו לב, דורש בשיחתו עם טראמפ נסיגה ישראלית מלאה ושיבה להסכם של 1974, כתנאי להסדר ביטחוני. תקשיבו, אני לא יודע כמה אתם צוחקים, כמה לא. איזה הסטנדאפ של החיים, כאילו מה שהולך כאן עם שני הליצנים האלה, שהם, אני לא יודע איפה הם חושבים שהם חיים, ומאיזה זן הם חושבים שהיהודים שורדים כבר 9,000 שנה, או 3,000, לא משנה, זה באלפים. האיש שרוצה להקים את האימפריה העות'מאנית שלו בחלום שלו, שעוד מעט הוא ילך לעולמו, הרי הוא בקושי מהלך. אני לא יודע אם שמתם לב, כשטראמפ הגיע והוא היה צריך להגיע לכבש המטוס כדי לקבל אותו, הוא בקושי הולך, הוא מדדה. הוא הזכיר לי קצת את ביידן בלחיצות יד באוויר וזה, אז זה לא היה רחוק מזה. אז הוא מספר בדיחות לפני לכתו, בעזרת השם, בזמן קריב, ואמרו אמן. כן, אני מאחל לו את זה, למה לא? שונא ישראל, רודן, מה לא? טוב, לא נמשיך, כי הסטנדאפ שלו הוא ללא כרטיסים, אין הופעה בקרוב, זה רק לנשיא ארצות הברית הסטנדאפ שהוא עשה, והתווסף אליו גם שרה מסוריה, זה שדאש ערף ראשים של אלפים של אנשים, הוא מבקש נסיגה מלאה של צהל מהחרמון, מהכל, ושיבה להסכם 1974, ויש לו תנאי, כתנאי להסדר ביטחוני עם ישראל. אנחנו לא רוצים, לא רוצים הסדר ביטחוני, לא רוצים ממך כלום, ומה תעשה לנו? נו, מה תעשה? אין לך כלום, כאילו אם ניתן לכם, אנחנו בחמש דקות הורסים את כל סוריה. איפה אתה חי, אדון אשרה? כמובן שאתה עכשיו מטפס על הגב של ארדואן, ותקווה לחילוץ, וכאלה דברים שישמשו לך כגב, כי לך אין כלום. אין. ולא כדאי לך לדבר יותר מדי, אל תדליק את נתניהו, הוא מדליק את נתניהו בכוח, אתה שם לב?
1: לא.
0: הוא מתגרה בו, הוא מספר בדיחות לא טובות, שאנחנו, אולי טראמפ אוהב את הבדיחות האלה, אבל כאן בארץ לא, ביבי לא צוחק מהבדיחות האלה. והכל, מה שנקרא, הפנקס פתוח והיד רושמת. אז... אני הייתי מייעץ לשרה להוריד קצת את הציפיות שתקבל את החרמון בחזרה ושיבה להסכם 1974. שמעתי באח הגדול את המשפט תגזגז, תגזגז, תגזגז, בחייך. כן, טל טיטו שהתנצלה בפני אייל גולן אמרה את זה. תגזגז לי מול העיניים. הנה סינדי לאופר.

0: טוב, טוב. Girl just wanna have fun, בנות רק רוצות לעשות חיים. כך היא אומרת. לא ילדים, לא משפחה, לא כלום. טוב, 10:51 דקות בדיוק דיברנו, אני ומאור. למה ג'וק מתהפך על הגב כשהוא מת? לא, אני באמת שאני לא מבין את זה, עוד מעט אני אבדוק בצ'אט GPT. מדוע ג'וק מתהפך על גבו כשהוא על ערש דווי?
1: הוא חי אבל ככה.
0: לא, הוא חי, אבל כשהם גוססים או לפני מוות, הם מתהפכים על הגב. לא יודע מה, הם מסתכלים לשמיים אולי, אומרים, נושאים תפילה. תכף אני אבדוק, זה מעניין אותי. טוב, מאור, אנחנו עם התובנה הבאה שלך, בוא נעבור מהג'וקים. אנחנו סובלים קצת מג'וקים כאן, צריך ריסוס.
1: אוקיי.
0: צריך לדבר עם ניר או משהו, שיביא לכאן מישהו שירסס. אבל לא מזמן ריססנו כאן. טוב, לא משנה, בוא נעבור מהג'וקיאדה אל התובנות שלך.
1: איך ידבר משהו מצחיק.
0: אוקיי.
1: זה כאילו קצת לא מובן, אבל זה תחזית מזג האוויר של בני האדם.
0: תחזית מזג האוויר של בני האדם. אוקיי, כן, כי אני לא הבנתי.
1: אוקיי, אז ערב טוב, הנה תחזית מצב הרוח להיום. מחר צפויה שמחה חלקית עם חיוך מקומיים. בשעות הצהריים יתכננו התקפי צחוק לא עזרה. לקראת הערב תופגש עייפות קלה וזו השפה, מחרתיים צפויה סערת עצבים קצרה בגלל משהו קטן. ובהמשך היום עננים פזרו עם קפה בוגיה. ובסוף השבוע צפויה שמש שמצב רוח טוב. ומומלץ לצאת בבית עם מטריה במקרה של דמעות מצחוק.
0: כן, כי מהדמעות אתה יכול להירטב, זה, וגם להרטיב אנשים אחרים. טוב, לא מצאתי למה ג'וק מתהפך על הגב כשהוא הולך לעולמו, אבל יש לנו כאן ידיעה שיוצאת ממש עכשיו, וזה ביש מזל לבחור הזה. הוא ישראלי בן 29, במהלך ירח דבש בתאילנד, הוא נפטר. הבחור נור אל עמודי, תושב זמר בן 29, לקה בדום לב ונפטר במהלך ירח דבש עם אשתו בתאילנד, פחות מחודש לאחר שנישאו. נסיבות מותו טרם התבררו ונמצאות בבדיקה. אם הוא לקה בדום לב, אז זה מדום לב. מה זה, איזה בדיקה צריך לעשות לאחר מכן? לא נעים, כאילו... טוב, אני לא רוצה להגיד את מה שבא לי. אני יודע, אבל אולי מאמץ יתר בחדר השינה, אולי. לא, לא, לא, זה לא עניין לבדיחה. די. אנחנו 6 דקות לפני השעה 11 כאן ברדיו דימונה, ומי שיחתום לנו את השעתיים של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, אלו הם כמובן האיגלס, אבל לא לפני שנאמר תודה רבה למאור ברכה שלנו היקר.
1: תודה רבה.
0: תודה על התובנות. מה?
1: אתמול בהזכרה שמה של שמעון.
0: כן.
1: יש איזה מישהו שרוצה שתקדישו איזה שיר בזה הבא, בתוכנית הבאה.
0: שיר שהוא כנראה במזרחית?
1: תגיד, כן, תגיד.
0: אוקיי.
1: משה כהן, שיר ברצלונה.
0: או ברצלונה, ברצלונה. טוב, אוקיי. אני אקדיש לו איך, משה כהן?
1: כן.
0: טוב, באהבה, באהבה. זה מאזינות ומאזינים, כך אנחנו חותמים את השעתיים של חדשות הבוקר. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון.

אביטן טכנאי השידור, והתודה הגדולה היא לכם ולקדוש ברוך הוא שמפנק אותנו ואתכם בכל בוקר להביא לכם את החדשות, וכמובן שנשמע מהצד השני של החדשות עם התוכנית חגיגה ים תיכונית. אל תלכו לשום מקום, אני איתכם.

0: מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. חייל בשירות סדיר נידון לחמש שנות מאסר על מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. אשתקד קיבל החייל פניות בטלגרם מגורמים המזוהים עם איראן, ולאחר מכן שלח לסוכן איראני בתמורה לתשלום סרטונים שצילם בשטחים פתוחים המתעדים יירוטים של טילים. השופטים בבית הדין הצבאי ציינו את חומרת המעשים, במיוחד בזמן מלחמה, אך התחשבו בכך שהחייל לא מסר מידע צבאי מסווג, קטם מיוזמתו את הקשר ודיווח על כך למפקדיו. נוסף על חמש שנות המאסר, נגזר על החייל מאסר על תנאי, והוא הורד לדרגת תוראי. מת מפצעיו תושב חיפה מיכאל כץ, בן 82, שנפצע אנושות לפני כשלושה חודשים מפגיעת טיל איראני בבניין מגוריו. מיכאל כץ עבד עשרות שנים ברפאל וזכה בפרס מטעם החברה. הוא הניח ראייה, שני בנים ושישה נכדים. מיכאל כץ יובא למנוחות מחר בעירו בשעה 4 בבית העלמין שדה יהושע. יהי זכרו ברוך. וכך עלה לחמישה מספר ההרוגים בפגיעת הטיל האיראני בבניין ברחוב שמשון בחיפה. ארבעת הדיירים שנהרגו במקום הם בני משפחת גרשוביץ. הסערה בעקבות חקיקת החוק המבטלת המעצר של עריקים תלמידי ישיבות. אלוף במילואים מוטי אלמוז, שהיה ראש אגף כוח אדם בצהל, אומר כי המציאות הנוכחית תוביל בעתיד הקרוב להיווצרות שני מעמדות בחברה הישראלית, אזרחים ושאינם אזרחים.
3: שתי תעודות זהות, כחולה למי שעובד את המדינה, עובד במדינה ומקבל מהמדינה, ואחד למי שלא רוצה לסידור הזה. החברים יקרים, אתם לא רוצים להשתתף במעשה הציוני המופלא, אין שום בעיה, אני לא כועס עליכם, אבל אתם רוצים ללכת לבתי חולים, תשלמו. אתם רוצים ללכת ולקבל כל מיני הטבות בביטוח לאומי, זה נגמר. זה כל המאות מיליארדים האלה הולכים רק למי שמשרת את המדינה.
2: אלוף במילואים אלמוז התראיין לעקיבא נוביק ולקרן אוזן. העימות הצבאי בין ארצות הברית לאיראן. המשטר בטהרן הודיע כי שבעה מחייליו נהרגו בתקיפות האמריקניות הלילה. קודם לכן הודיע משרד הבריאות בטהרן כי שתי נשים נהרגו, 260 בני אדם נפצעו. סוכנות הידיעות הצרפתית דיווחה לפני כשעה כי הצבא האמריקני חידש את ההפצצות באזור בושר בדרום מערב איראן.
1: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
4: התחזית בחסות
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש.
1: התחזית בחסות?
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

ביטון. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. רדיו דימונה 106 FM. ומי שפותח לנו את הבוקר זו כמובן ישי לוי, יהי זכרו ברוך. ריקוד רומנטי. אני דוד ביטון איתכם עד השעה 12 כבכל בוקר. בוקר טוב.

שיר אחריו, יצירה ואומנות פנטסטית כל כך. ישי לוי, יהי זכרו ברוך עם הלהיט היפהפה הזה. ומכאן, נוסטלגיה של חיים משה. אהבת חיי, עם צעד תימני. 8 דקות לאחר השעה 11, בוקר טוב דימונה, חגיגה ים תיכונית.

עשר דקות של ענה, יותר נכון תשע וקצת. חיים משה, אהבת חיי, הצעתם, אני מה שאהבתי, זה המשפטים היפים, נתעלס באהבים, אהבת חיי, ולא כפרה עליך ונשמה שלי, וכל הסלנג של היום כבר שונה, שונה, וחבל, חבל. 18 דקות לאחר השעה 11, אתם על רדיו דימונה חגיגה ים תיכונית, הנה הלהיט החדש של מרגלית צנעני, לשיר וליהנות.

של מרגלית צנעני לשיר וליהנות מביא אותנו אל ססון שאולו ואיתי לוי. שיר יפהפה, אני אוהב את השיר הזה מאוד. חוזר אלייך, אתם על רדיו דימונה, בוקר טוב.

ברטסי וכמו שיקו שמביא אותנו ל-11, 28 דקות כאן ברדיו דימונה. חגיגה ים תיכונית במתכונת יום רביעי 15 ביולי. וכעת אל האחד והיחיד חביב אלבי, אייל גולן עם דקלון וביתר.

0: כן.
1: כן, בדיוק. אז בדיוק זה משהו פה עם קרב יצרי מאוד, ואתה יודע, מה שיפה פה בכדורגל, חשבנו שמסי, אחרי שהוא זכה במונדיאל הקודם ב-2022 בקטר, שהוא השתחרר מהצל של מרדונה, וכבר לא ידברו על ההשוואות וכל זה. עכשיו, תחשוב שזה יכול להיות המשחק האחרון שלו בנבחרת, ואם איכשהו הוא מקבל היום תבוסה מהאנגליה, זה קטם, אתה מבין? זה אי אפשר להתעלם מזה.
2: אם אתה מתייחס לאתמול, ושכולם אמרו, הנה אמבפה יכול...
0: טוב, יש לנו את הקלה הקטנה כאן, מיד מיד אנחנו נמשיך עם השידור שלנו.
1: זה לא, מדויק, כולם ראיתי אתמול, כתבו ברשתות...
0: ננסה לרענן את המחשב שבאיזשהו מקום קפה לו. דקה אחת ונחזור לכם.
1: המשחק על המקום השלישי הוא פחות תחרותי.
2: אז שם הוא יכול להפציץ.
1: אז יכול להיות מצב שבמשחק הזה שהוא חסר ערך ספורטיבי כביכול, זה לא כזה משנה משלישית מרבית, אבל אמבפה יכול להפוך למלך השערים בכל הזמנים במונדיאלים דווקא במשחק הזה. ואני אגיד לך יותר מזה, תחשבי שמסי ואמבפה נפגשים במשחק. אם אנגליה מנצחת היום, כן, אז מסי ומפה שחקו.
2: אבל אנחנו רוצים שארגנטינה תנצח. יש סיכוי, אגב, כי אני אגיד לך, אני, ההבנה שלי בכדורגל, איך לומר, 0.0001, אולי. יותר מעניין אותי הפוליטיקה של הכדורגל ולא יכולות המשחק וכאלה. אבל עשיתי רעיונות, וכולם היה להם כזה בטוח שצרפת מנצחת את ספרד.
1: בדיוק, בדיוק.
2: אז כמו שבטוח שאנגליה מנצחת את ארגנטינה, לא?
1: אני כל הזמן אומר שהיופי שבכדורגל זה שאנחנו בעידן שאתה שואל כל דבר את הבינה המלאכותית. אתה לא יכול לשאול את הבינה המלאכותית מה תהיה התוצאה, כי כדורגל זה משחק שהאלמנט האנושי בו, המקריות, השפיץ של הנעל, כמו שאמר שלמה שרף, המזל, וגם אתה לא יודע איך הם יגיעו מנטלית, מה יהיה הערך המוסף, אולי איזה קרן, אולי איזה כרטיס אדום, המשחק הוא לא צפוי, והוא מורכב מרגעים אחרים, מטעויות, ניצול טעויות ומאברקות מהצד השני. לכן אף אחד לא יודע, וכמו שאתמול 90% מהמומחי כדורגל היו אומרים לך צרפת, צרפת, צרפת, צרפת, כי היא הייתה הנבחרת הכי מרשימה, רק מה לעשות, נבחרת ספרד, כל פעם שהיא פוגשת צרפת היא מנצחת אותה ועושה מנצחוק, זה היה לפני שנתיים, זה היה לפני שנה, וגם אתמול, אז גם הלילה, אין לנו מושג מה יקרה, אנחנו כן יכולים לנתח, להגיד מה היה עד עכשיו, אבל המשחק הזה היום הכל פתוח. אני יש לי הערכה שכן זה יהיה משחק מאוד שוויוני, שיכול גם להיכנס להערכה. אני לא רואה פה כמו אתמול משחק במעמד צד אחד. כן, לאנגליה יש קצת יתרון בפיזיות, באינטנסיביות אולי אצלה, אבל ארגנטינה הזו נבחרת שלא הפסידה מאז 2019 אף משחק נוקאוט.
3: כן, אבל תשמע, זה מזכיר לי קצת שאנחנו נותנים לפעמים להבדיל באירוויזיון סטטיסטיקות על שנים קודמות ומנסים להקיש על עכשיו. אם ב-2019 ארגנטינה לא הפסידה, זה היה שחקנים אחרים חוץ ממסי. היום אנחנו מסתכלים על נבחרת אחרת, על אקלים אחר, והניסיון לנחש על פי העבר הוא, אתה יודע, הוא אינדיקציה כללית. אגב, ג'ימיני נתן לי תשובה מי תנצח הערב.
1: מה הוא
3: אומר? אמרת אי אפשר לשאול את הבינה המלאכותית.
2: מה?
3: שאלתי.
1: לא, לשאול אפשר, קבל תשובה.
2: מה התשובה?
3: אז אחרי חפירה בלתי נגמרת שדילגתי עליה כמובן, התחזית למשחק כזה?
1: אנגליה בטח.
3: הניסיון והשקט הנפשי של ארגנטינה כנראה יכריעו את ההתמודדות הזאת לטובתה. אולי אחרי הערכה מורטת עצבים או דו קרב פנדלים.
2: אז בוא נשאל את קלוד וצ'אט, ואז נבדוק האם יש הבדל. שנייה, אני בודקת, תמשיך שיחה, אוקיי?
3: תגיד, עמית לב...
1: אתה יודע מה קרה במשחק האחרון של אנגליה? הכדור פגע בקבל של המצלמה, אתה זוכר את זה, ברבע הגמר מול נורווגיה, שינה את הכיוון וזה הפך לגול, אז... אי אפשר לדעת, באמת הכל, באמת הכל צפוי ברשות נתונה פה, הכל יכול לקרות. אני חושב שבאמת, כמו שאני מסכים עם הבינה שזה יהיה צמוד, אבל אי אפשר לדעת.
3: האמת שאי אפשר בכלל. ואנחנו גם נגד דיבורים.
1: אנחנו כן יכולים להגיד שאנגליה, שתמיד ירדו עליה, שאין לה אופי, כן? שהיא נבחרת כזאת שלא, היא זכתה רק פעם אחת בטורניר גדול, וזה היה לפני 60 שנה במונדיאל 1966, שהיא עירכה את הטורניר. אנגליה תמיד נחשבת ללוזרית, אבל בטורניר הזה יש להם פתאום מאמן גרמני, שזה קצת אירוני, כן? אתה יודע, אומרים שברגע שאנגליה תפסיד, הוא יחזור להיות גרמני, מבחינתה. אבל העניין הוא שפתאום יש להם אופי, הם חוזרים מפיגור לנצח, הם משחקים במקסיקו באווירה עוינת, ומנצחים עם שחקן פחות. הם שיחקים בגשם במקסיקו בקור, אחרי ארבעה ימים משחקים במיאמי ב-33 מעלות, זאת אומרת, האנגלים בכל דרך אפשרית מצליחים בטורניר הזה, מראים המון אופי, מה שלא היה להם בעבר. לעומת זאת, הארגנטינאים הם לא פריירים, הם ככה יודעים את כל הטריקים.
2: יש לי תשובה מקלוד.
1: הכל פתוח, אנחנו רק רוצים שיהיו גולים ושיהיו סיפורים מעניינים.
3: אז הערב אתה תהיה שם גם, באולפנינו לצד שרון דודוביץ', רק תשובתו של קלוד, המאזין קלוד חוזה כך.
2: אם חייבים לבחור ארגנטינה בהפרש קטן, ניסיון שלהם במשחקי נוקאוט, ומסי שרוצה לסגור מעגל בקריירה שלו, נותנים לו קצת יתרון פסיכולוגי, אבל זה ממש קרוב, לא הייתי מתפלא גם עם אנגליה, עם איך שלא קוראים לו, בלינגהאם, תכריע.
3: אוקיי.
2: אוקיי, לא נתן תשובה.
1: הוא מכסה את עצמו קלוד מתביעות של מאמרים, נראה לי, לא?
2: יש מצב.
3: עמית לוינטל, פרשנינו. תודה רבה.
1: תודה, חברים. יום טוב.
3: מי שמזהים כבר את הצלילים.
4: ברגו מברזיאן שלא תידון אדוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה, רינקון רדין, ניגוארן אסטרדה והיגיטה, בוצ'ה פאקה ווקה פירס, רובסון גסקון שילטון, אנדרינוה, אלה רויה, וסקס פרנצ'סקולי, זנגה קלינסון, מגנוסון, גלוואו, סילס ברולין. Van Tichelen, Van Brokelen, Van Schip, Wilkie, Van Basten, McCoyst, McCrish, McStayu, Malpas, McKinnelly, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera.
3: לא יהיו על הערב, אבל בגרסה הבאה התווספו כמה שמות שבוודאי שחקו הערב.
4: חידיאטו לינה, לנינקוב, זווארוב ופרוטסוב, בלבו, ג'וסטי ובביין, קונן
3: ומאוריקרדו וקרקה. אבל בגרסה הבאה התווספו כמה שמות שבוודאי שחקו הערב.
4: חידיאטו לינה, לנינקוב, זווארוב ופרוטסוב, בלבו, ג'וסטי ובביין, קונן.

0: עדיין סקולנין.
1: להערכתי...
0: לא. אבל יודע דברים אחרים.
1: יש לנו את קרן?
0: למשל, היא יודעת מה ישודר היום בפודקאסט.
1: המלצנו בשעה הקודמת על הפרק דהיום 21 דקות, סיכומן של 4 שנים. וואו.
2: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.

0: لعلمي.
1: יופי, חזרנו אליכם לאחר הפסקה של חשמל שהייתה לנו כאן במחשב עם ברצלונה, שיר שמאור ברכה היקר שלנו רוצה להקדיש למשה כהן. אז הנה, ביקשת את ברצלונה וזה מוקדש לך כמובן. 11:57 דקות כאן ברדיו דימונה, נותר לנו זמן לעוד שיר אחד ואחרון שיחתום את התוכנית של יום רביעי בשבוע 15 ביולי. ליאור נרקיס, את משגעת אותי.

0: שלך מטריף לי את הנשמה.
1: עד לכאן מאזינות ומאזינים, ליאור נרקיס חותם לנו עם את משגעת אותי, את התוכנית של יום רביעי, חגיגה ים תיכונית. ניפרד מכם לא לפני שנספר לכם שמיד לאחר חדשות השעה 12 אנחנו נהיה עם שנות ה-80 וה-90, שעתיים מלאות בכל הלעיתים הנפלאים 80 ו-90 בזה אחר זה. זהו זה, כאן אנחנו חותמים. נאחל לכולכם שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע רק בשורות טובות בעזרת השם. מחר בשעה 9 בבוקר נשמע שוב. עד אז תהיו אנשים טובים, כל טוב, ביי ביי.

0: מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 12 חייל בשירות סדיר נידון לחמש שנות מאסר על מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. אשתקד קיבל החייל פניות בטלגרם מגורמים המזוהים עם איראן, ולאחר מכן שלח לסוכן איראני בתמורה לתשלום, סרטונים שצילם מחוץ לבסיסו המתעדים יירוטים של טילים. השופטים בבית הדין הצבאי ציינו את חומרת המעשים במיוחד בזמן מלחמה, אך התחשבו בכך שהחייל לא מסר מידע צבאי מסווג, קטע מקטם יוזמתו את הקשר ודיווח על כך למפקדיו. נוסף על חמש שנות המאסר, נגזר על החייל מאסר על תנאי, והוא הורד לדרגת תוראי. המליאה ממשיכה לדון בהצעת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שהיא עצמה תומכת ברפורמות במערכת המשפט ופיצול תפקיד היועמ"ש, הצעת החוק הוגשה ממניעים פסולים.
3: מה שקורה עכשיו זה שכל המערך ייעוץ משפטי לממשלה הופך להיות מה שנקרא המלצה בלבד ביום טוב, אוקיי? וכל החקיקה הזאת היא לא עניינית, היא נובעת משנאה אישית וגחמות אישיות של כמה אנשים, כנראה שיש להם תזביכים אישיים. זה לא לטובת המדינה.
2: חברת הכנסת מלינובסקי התראינה לעקיבא נוביק ולקרן אוזן. הסכסוך בין משפחות הפשע של מוסלי וג'רושי הוא ערך בחמישה ימים מעצרם של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי ושל שלושה עבריינים בארגונו, החשודים במעורבות בהשלכת רימוני יד, במעשי ירי ובהצתות בסניפים של רשת ג'פניקה. כתבתנו הדס גרינברג מוסיפה כי בדיון בבית משפט השלום בתל אביב טען מוסלי כי שלשום באו אליו חוקרי משטרה והורו לו להרגיע את העניינים כלשונו, ואם לא יעשה כן הם יפעלו בתקיפות. כתבתנו מציינת כי הזכיינים המפעילים את רוב הסניפים שהותקפו הם פעילים בארגון הפשע של משפחת ג'רושי. מחאה מצד ארצות הברית הביאה לביטול הוראתה של שרת התחבורה רגב שלא לאפשר נחיתת מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי הבוקר עדכנה רשות שדות התעופה את יחידות הבקרה האווירית בביטול ההוראה. כתבנו מציין כי הצעד שנקטה רגב עורר ביקורת בצהל ופיקוד המרכז של צבא ארצות הברית על רקע ההסלמה באימות הצבאי עם איראן.
1: כאן תחזית.
4: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית בחסות
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: התחזית, מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת, התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
1: התחזית בחסות.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: אורחי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, רדיו דימונה, 106 FM.
8: שמונים תשעים ברדיו דימונה כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה

90 ברדיו דימונה. כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש דוד ביטון.

90 ברדיו דימונה. כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש דוד ביטון.

כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.